Emily thì cái này thạc thạc luôn sẽ tu khá dễ là thằng liền à anh ấy ole chứ chúng số tôn trung lúng lên hôm nay tê tê ra tê lệ dễ là thằng liền tê dài cái này thạc khẩu thì chứ anh lâu này ta hey hi akasvani aizol anh

0: Akas vani aizol chu an ni kwa thole jandar sarilemin nga le dar yet inkara FIFA World Cup sangi somni paruk thlir lok na chungchanga live discussion program bo sai dona he huna hian mingthan sanga lengjem sport writer le mangai hlima aizol po sport writer den hunan ron mang don ani hemi hun chung hian an mani SMS kal tlang ni mo WhatsApp kal tlang e bedu te tan telephone number 9612588677 pakwa paru pakhat pani panga pare pare paru pasari pasari ate biak po thei aniyang he life phone in program hi transport department Mizoram sponsor ani he ya kaswani aizol ni lemchan hun kan lo mang do nga tun tuma hian hring nun ti thu pui manga phuleng drama party tan lemon cham kan ngai thla dona aziak tu hi kelatlan moya zembok ni in akaswani aizol atang kan voi khat pek chona tur ani ilo ngai thlang u
1: e bui in lo ho to mo an
2: o
1: lo ho in khang ro on
2: o le
1: bui pa he kum te lo thar to boka han in khom ve to thin dai chu kavati em o
3: Mình đã lâu hơn là phêl đấy to lo Cũng thật trăng tên tí là trò
1: Cũng thật trăng hẹn ít tí gì à À hôn là rộn thêm à Cũng thật trăng in lê ít tí lệ trên à Cũng tiền để tỏ lâu mà xe À đã thế rất là lòng mình tự chú Cũng tỏ phá bố đã thế lòng
3: À In khôn bố hi nuna lang chuak tak tak mewa moni chule
1: akhai eti mai mai ni chu pathian en lawa mishingi en chuan tu ma hi hmatung te ngai lawang mi ti hian ting an in ti biak lawa tha an in ti hek lo amai ro chu thei tok le phak ang to ka rongbol sapna ba khi siam tu pathian hian a phut biak lo sin
3: a in nuna te han en ton tu thadau te alau huna kan lain khon ve ma na
1: oi oi oi
3: ki kom chak pa la ki min ve em ma ya in kom la te hi min han ti thazen jo pe ka anu na khe ne thil tha han mu tu he a wang bok e a tha ka ni
1: boi pa chu ti ngor ni lo sin mi nun ni lovin kan nun hi kan in en fia ma sak be to re mi don lom ni mi kan va te chung chuan tu ma kan te thing tak tak ngai don chuang la va chu wang chan ma ni le chung kwa hi kan poi mo ber fo re na sin
3: a han ni nom tak yam o a bul tang in kan chun zum le don ta ni ina han om ve dek dek la e zong tu pa ber hi chu ti khati ro min han ti ya han tho ven na tu ri om lol lo mai khoe tu kai tên là cá tên là hắn xấu đấy thế
1: không ai thắc kín anh nhìn trời na cho anh tiểu về tổ số ba nó bằng anh mới chuẩn phi bộ cắn nề là va cắn là ngày tuổi mới cắn nề hi
3: à má quên cái mặt chịu kha cái tiền chịu kha tôi muốn sáng khát về chút tháp tuổi mới lập được
1: bởi ba in cá tên tự chu anh mang về rồi à tổ bạn sẽ lẽ nghe nghe ngài cho bạn nhìn hết làm hết chu ti chun zum lo sam te khai chung ko tam takin ka chia nan an man to hi o
3: an ti mai mai te a i poi sa be khu ngai da
1: ba boy thak thim ta ke o i fa te admission fee a ngai kho o se re ngang che lu kham hwa ya ka da kha
3: e sang kha kala o
1: in lo man admission fee le bill ne ne ne ô tần pa thiên chín thay lâu tập hết chỗ à vợ bồi thác tập em tia hẳn tị chi nghe mà đi đón lề
3: ê ta cả khèn tùy lạc lâu lại đâu bằng hậu mình ruột cậu tí chen tổ xua
1: vần bồi thác thiên tập em ô trong trai là chỗ lâu cho anh mà thì có thể thề đâu nhỉ he có nghe cần trong trai nghe nếu pa cái bát thiên độ tắc mình hoang ngại tu cần chung có đình môn isia kan pa nong chang thalo tak po isya e i hne na avoi tam karon then to a ahun itia chuan i khoi dang lam nge don ti ka sia ta wangin kalo me
4: he kom thang pa poron thang so to lom
2: tani la
4: ti ma
3: e
2: in lo om khom na rai pem
3: a lai du tu lo ve
2: kan nu phun renga kan ning lu tu ai ka ron chou ni
5: ti ve zi a nang la hi
2: ing ting e kan khel lon tani la
3: lo bom bom ta sok khan thamai lo me
5: mai
3: nuom ber lo a kan sam mai zi a bul ngai lo mo
5: se na
3: ke vai tel ve don nge don lo
2: del don e
3: ओ इतल दोन चोने इरन थुला अनि रचो ने मिदांग पोन न हाक थु पनिया
6: ए खया तुकाय कच्चा तवेक मैसे सांग खत वेल हि मेलो मन ति ले मै दो हंगे मनि ले
3: मेन पेक दा दोन पोत चोन कपु ति रंग छे सांग खत लाय इ पै तो त चोन दु तो वे मै तुर लोम ने
6: आ ก็วางในเวจันโดนเจ้าล้มมาเลยเฮ้ยเกลียงอู้สมรรถใคร
5: เนี่ยสมรรถ
3: เดี๋ยวจะส่งเรียง
1: ริลรัวอะไรเทที่ชนเองอ่ะทอเดวานจะมันตาในเสียลงไงที่ชนเองอ่ะทอเดขมวานินอันละอมโดนเสียทุกน้อยรถที่ชนเองอ่ะทอเดเลยอันละรถชนโดนเสียฟิลนาริลจามาตุยฮาร์ดจนเองอทอเดอันละเลยโดนเสียมีคงไอทีตักจนเองอทอเดคงไออันละโสดโดนเสียทินลุงอธิยังหิมจนเองอทอเดปัทยานอันละโหดโดนเสียริมนาสยามตัวจนเองอทอเดปัทยานฟ้าอวินอันละอมโดนเสียฟิลนาอวังตีดูดาตัวนู้จนอันเองอทอเดวานดำอันตาเนเสียเฮลไบเบิลจ้างให้โจวันจะตักเอ็มโอเอ๊ะป้าอีโลโฮโล

0: i varon tum ho na sabir bur ve i ka khel chu i lok bo kem
1: ka pai ve pukai po sa po sang khat ka pu belan ya ma sa ka pai ve
0: ava han boy thak thin tak em o eng tika em chuan ila simanga hetiang hun hi ila khir ki ranga ila in chir vong vung don ani ma se chu chu ka deu so na che a sei ka ni lo ania itlang wal lai ching ngai mi si lo chang chiat nuai han ching dai mai hi chu boi pa mak chu ka ti ni
1: mak khop mai
0: itlang wal lai tu ma nu pui fanao te chom tur an la om lo lai te khan lo ching to la tun ang huna te hi chuan simin a that lo zia te po fa te sil kau kau tur in to zo ka sin mole
1: mama nu ingi om zia hi mi lo hau sa pung chu ko te
0: a chia le chai sia a chu wang chuan hau sep na chan tur che ka shilo a bul chu ke ma ni wang ni in ka she ta ni
1: eng mo ingi nang ma ni wang ni na
0: ngai dam kan dil jok chi hi angai ni pa a ina pui fanau ti hi nilo ke ma ber jok hi min ngai da mang che
1: maruat ene kala ka ngai dam hi dil na chan tur
0: thiam lo na tam tak ina pui fanau ti hiang kan ne ni a bek tak in ke ma hian in chung nuam iti na turin ka ti hlim tok lo che ni in garden isha chote po hi kima wang fekni tan fati an leng reng thina in chunga po an om pe lo na chan po hi kima wang fekni in chung nuam an ti na turin ka kil coin ka kom pe tok lo ani
1: maruat ni lo ve in kom puya ikom lima an ngai na em em che sin
0: ni lo nu ka ni a ka mo phor na hi ka hlen lo ani nang po ka lo mo chia thin chia ma se ke ma thiam lo ani min ngai dam ro o tu na tin a chuan in chung khur nuam i ti the ne turin ka khosa to anga no pang tin len chho aya in chung khur nuam an ti the ne turin an tan hun ka in pe to do na ni
1: maruat bo yinu tiam lo pakat ma om lo
0: boi te ni me na itwal phia kha a fai chhe mai
2: mo no ke phe du da vi khang ka shi sia
0: ni lo we a fai thak khop mai mo po nuam em em ania chuan kalau sei thi hil de ya chorni jinga school form isuk pokha fai thalut tuka intine ka jirti lovin khatianga fai kha ni lo suk thiam to zo ka
2: nu ka thom na suk khai lo mun ni
0: mu e a fai che em em mai de nga la in chung che ta te thom hawal su na ko nga te twal phia te na sat takin min chok jang kha ya kalom me mai bai ye
2: anu ya ene tinge lom thu te sa ya he hi kan in lom
0: ni e adika lom boi in chan ho hi tu ina nge in kom khom de ube thin
2: bikite ina te ngatinge
0: enge achan enge an in chu anwam bi kem ni
2: an ina chan kan du tu in kan uma anu yan mun dang kan len lo na ami put chuan min hau ngai lova chuan e chu te min siama min kom lima thun thu te min sil thin lom
0: bekino chu fel hle mai ka thuk lo hle ani tun chol ni lo om tura hian i thian te zong zong som la in tan e chu tu hnai em em ka lo siam don che unia o
2: nu i piang thar mi
0: bai te piang thar love nun thar ka nei zo ka ni intan ka hun nei te kalo pengai lek lo mai ti ka mu chwa ka tanin chung po ichian ti ne na zalen taka cái nhìn công thế na mùn nì xe ngâm bất tất cả ăn ôm thế na như bốc xe cái đồ anh em
2: anh u cái lòng lì mi mà xiếc chuyện thì chọn mặc ăn tin mu tăng
0: nì em nàng phun mặc cái tí lòng từ rồi á ôm về rồi mấy
2: nu tuần lai chỗ cái lô tê hay à cái bông tê nu làm đầu tiên cái xa cái tiếng hiền của ông ngài mi à xí là vào mặc đi
0: anh em mu bởi thế bởi chính ý lòng đi về đón tổ anh ấy chung bất hiền hiền mấy cha thì hiện sát ta kinh mình xiêm đang làm việc à mấy bà thì ai chân vô thà dọc mình bé à chú chú nấu bài thì tôi rin à ní lâu em mà lâu thon tôi là ông lâu ông già chú bởi chính làm công ý dọ về chân đón tổ thì na nha mai sớm na anh dọ cái ô
2: anh em mua nu cái chuyện thì chọn anh mua tiếp bốn triệu ngắm mía lâu xin nàng bố sử dụng cái tung lạc vợ mà sẽ tù này thì sẽ tế vãng khăn cái sử dụng tất dụng chế này hì
0: ý nụ cái này ác lạc ảnh mà dẹp sử ổ bởi yì tù này răng chọn ít chàng chả bế rạ mình ngài đồn nhà ổ
2: nụ nàng mà hì ý đăng lắm tử ế
0: nì ế cái đăng lắm tử xin ế bởi bà khai lông hô tố nì mò ít chà vếm mami hey ipa hi thing pui lo wat pete che
2: ka anu yan thing pui tur kha lo siam fik to a
1: bui dai van fel ve khoe nao
2: ru mai in kwa tle men yang
0: te ka tilu ma pa a in bwal na tur klo siam ang o
1: ole ole
2: pa anu hi dang lam ton ya o committee a pokal so ngai to lo wa cần em cầm bồ bồ to mi bồ hao ngay to mi alo
1: anh chú chú ở phòng mặc về
2: ba
1: anh nghe thế này là tôi phải xây đủ lẹp để cái gì
2: ai nhìn lâu chút chẳng lắm mà nhìn lâu anh lâu nha giờ này hiện anh cầm về to là cái tia bây giờ cái này hiện mi nu lẹp ba thì cho nên cầm chỉ na mà xe cái ba mấy cái cái phòng về ngay lâu ấy mà
1: Chuan, anh tin mò, dễ lắm à.
2: Cảm giác gì ra chuan tu bố in ở thịnh lung cung ca ở hồn chuan cơ lưu tống ở tí xin.
1: Yeah, ole, ole.
0: Anh hẹn khai bí chuai, bí ngồi lâu liêng rồi ô, cánh cổ sẵn xoay tu tế mẹo, in lâu liền chú. À bà giả thác anh rừng về.
3: À, nhị ế, bí rồi, hey. Cậu chẳng lắm ai nhỉ nà, hãy rộng phá phép mày cái chỗ. Cậu chắc chắn là khóc mày á. Cần ưu bà thích phê chân. Cậu chẳng đóng lồi lùa nà tù đi em, mấy lúc nhỉ lâu mô liền thì hả, chê xin.
2: Nhi ế, cần ngay trở lâu khóc mày. Xin chào nó do tổ chim, cần rộn liêng tóc mày nhỉ hì.
0: À nhỉ chứ mà liền.
1: Ê hê, nụ ế. Cần cậu chẳng mày sẽ xuôi tù tên rộn liêng anh mô.
0: Nhi à, nhỉ ế
1: hê. Lâu rồi còn rồi, thiếu bụi túi đâu, khá, lâu đùm rồi.
0: Ole, ole.
1: Sẵn nhìn ra cái nghe.
0: Ole. À, bí xoài, bí ngồi. Yến ngày đàn xúc sẽ thiếu mà lòm. Khôi cổ sẵn mà lòi gần túm hề nếm. Ngày thật ta kín ấm rồi. Cổ sẵn tết dù. Yến ngã nghe kế nì tế lúc lý khiàn chẳng hẳn phật sẵn tế lúc lắng nì. Khi rồi xoạc xấu pha thì cần nì về ta. Anh ta nó hôn bẹc, cần đủ tế qua lòm mà lì. Khá chân khá cổ sẵn rộng bói tù tì in cái in mong á mà xe cán in chuông khôn lần chú à lâu nghe rủ rếp bốc xì á cá thể tố cá lâu in mang về tù nè tê chỗ chân in cá bạc sẵn lệ cá pha tê ta nùn mang về tù rin cái in tìa mà chú vàng chôn chỗ khá lần điêu ta chế u nị khá cá pha tê nùn chạt ai chua khốt lang lệ cổ sẵn á cá nị nà hi phạt mấy á chà tì in cá rưu rù cá xiam ta lô mà lệ
2: ô nị cá chú cầu sơn ai in mang chồng phuyn pha tin mình chút cần xem cho thấy thấu lỗ mà lề
0: à đẹp không mấy pha tin nữa cần hôn lệ cần nụn cần bẹp phốt choan cần in chuông khôn nữa cần in lấy gì là đủ ấm tập khi xả xe nụn chỗ bụi xe anh ta anh còn vàng thì xe cái đồ ăn mãi chân à cả mấy ngày đó tục sẽ tỉ hiệp bụi đêm lâu à mấy rồi chú mà ngày nãy anh bị xe đàn để anh tệ về đàn cho anh ta hôn cần bẹt lệ bẹt lâu ạ anh xí à hey hey nụ lệ ba tên cần hay đờ liền lệ lăng sar với taxi anh nhỉ an dam chung an theihil ngai to lo tur chu hi hi ani an tan hun kan pengaim an har satna an pan ngam an thluk lu na ngam ni hi katumani
3: a pirat ani khop mai a ikhlir na chu a fia chan he mai chul lama eng eng moti eng kan han so sana zan lama committee te sepa khoi lo wa chuwa ve re lo ngai le asia yang ai dan chu fingin ka shathiam ta le mai
0: to na pong hian a lo mu chu ka tel sin fa te ta na kan nun le kan hun kan pe phut chuan an nun kong an hmalam hun be se na chu a em kho pang chu tiang bokin pasal te tan po khotlang le ko sana mei che swai tu kan ni lai ai ma khan tu na hian ka ho thlinga kan in chung khur po amwam to lu tu ka sin
4: a bik ve ren mai maruat sei po zuthir na pakhat tam chuan lo dik ve rim mai don ni hi thil tha vek anga lang tho si a hian a eng nge kan han ngai poi mo ta ka nga eng hi e kan ti tu niang ti po hi sia tha ma har chok mai e eng hi nge kan ti lo tu ni ta ang le ti ke po ka ngai to ve na se em em ni ko ya mo shoi tu lo ni chuan a boi le phi ni po la lo tan lo thi lo wa
0: ani e
4: nileng a chwa san hua po zan na ma le zel han chwa san hi chu thil travel ani thi ngem o ti te chu ka ngai to ve trin tho me te ke chu ke ta po hian ka ngai to ve na sa ko me hem thu hi chu moi te nu po pa den ta ho lo me a
3: ni e fa le ta na hun nei si lo vin thil dang tang kam hun kan phal le viao si ti hi kan khau khau po yan ala cha pui thai me nim o nu le pa de ta cha in chu ku le pa de nun khau kha cha ko ba ko sang le ko cha na in man lu tu ti a pui thai nim o en ki ma a moi to ko ma chin to ne thia me ro a pui mo he mai in man lu tu lai khan pa de nun lo za le na kan tu lai kho ve la kong jik lo an lo dai pha mai yang ti te po ngai to angai ta vya wan ni
0: chu tak chu ni amal som na fanau en kol man lo le nun kong dip po ko mu man lo kho pa ko thang le ko san thila in man ero siam tu puin arem ti chi al wang a
4: mi chi pil ma khan si ru chi ni na kha ipa bu gan tia adiken
0: phawek tamai mi chi ep a member kala ni ring thowa ti hian ko san mi chi ala member kala ni thau boka a cha viau lom ni khotlang thila in man lu tuk na hian in chung khur din mun le chan vo a phet che theya fanau en kol na thleng in lo cham na a thlem the ni kan chen om te hian khotlang kan in man na mang hian min te don lova kan khu sa zia le nun phung atang hian min te zok don alo ni rem si a
3: ni kan han soi khom ta ga zo ka fia wa war mai kan ni na te hi kan phave me don moni me ra te an te fa te an te la ya tha da ta ka en kol tu te han an len nu wa fa fel tak nei ga nan tum le a hi hi chu dik lo ni a chou bu ngai te in a le la a chou bu ngai te in a le lam siam chat kan han tum le chi na thil har tak zong ni siam chat thei to lo lo ni to chi si a hi hi chu koi wat mai tam takin kan mai pal lian tak a lo ni reng mai a
0: kan hring nun jin kong zir na in pui be kan in chhung hi nun chan kan zir na nia chu ta zir tir tu te chu nu le pa kan nia zir tir tu om lo na hna na pang le khathiam an om ba se ngai mo ni le
4: ngoi te u kan pathian le khabu thiang lim tu fin dung sam ni pa ni sang ru ka pho kha nin no pang chu kai na om kong a chan zir tir ula a upat hun poi na kha lawang te ni kha mo le nu le pa mo phol na chu sai chiang via lin ka sha fa te nu na in pek lo na chuan an nu lama in sung khura har sat na le kwai na thlen chin chu kania kho ta nga pur ri te thlena ram le nam alo ti thuan nok bok chin ani hi
3: moi te ping mon kan sai tui a talang in so na tur ka nei ringa lo mo le he eng ma shi lem lo in kan lo dem vak mai cha min lo she thia ma min lo ngai dam po kan ngai der mai nong zong yên bull chut lama mai lâu là đấy mày à
4: kanthu soite kha ram le nam nu khoi tak me meunin ka sia lo pein ti khom me.